0: O falahia tu sonalita.
1: O falahia tu foki ki a koe Elisabesi lute matapa ki tonga ikina. Fa malo loto hounga tu ki a koe he kaumai aho ni vai vai mai ho. Ngahi vesla loto malo e maukuloa lelei tau inasea ye aho. Pea ku hounga ki he polo kalama si o faa kaumai mei tonga na mautala monua tu ki a koe I he a koe hena. O ku lawe I peku ke he ekolis kuinsa alote. Mautala monua tu ki a koe ngahi feinga kotoa pe mo ya kokfai. Tau wange ki he iki ke ni faka malmalo. Wat ma au e fononga anga faita pe kina koe fuaki poto fuaki mama ma au mo faita pe kina ma upe o falahi atu lute tala monu atu ma ufuka sapate fon fie fie mo keles iahe ahoni o falahi atu hoko atu aipe ki he laini o kuhoko tali tali mai ai ki itamayo eiki koe niki tamsi koe niko mo ui he kelesi po ese mo ui he kelesi po ese koe tokfuhua taime ni ukau mayaya mo ui he kelesi po ese ki he polo kalamafi malo elelei mo ui he kelesi
2: malo elelei
1: fefe hakea mo ui
2: saipe
1: Poto o pito ko la ve I pe tala mai o kui ko ta imen ke ki toki fufua telefoni mai ki he leti o ku ke ta uon ko ia fra fie fia o pito mo ui he kelesi fra fo ofa fo ki mo fra mafana mo fi hingoa fra fo ofa o pito pe aku fie fia e polo kalama I he fanongo ki ho ki ile o la vau kau mai he ahoni pe kapau mau fie fia e fanongo atu pe he ki ho famili I ho loto lahi ke lau mai e vesa o loto I he leti o pe a fe fe ai a fio mai e tau tamai whakalangi ki ho ki leo I he pongpongini ko ia mo ui he kelesi po ese fie fie polo kalama ke tal tal le lei koe I he pongpongini o te whainga mali e ma au
2: e o malo te o ma o kulesoni Oku tau hi a sihova e kai te o masiva. Oku ne whakatoko toa ngahi wai toa whalau muko muka. Oku ne takiau e ngahi wai whakanunga. Koia pe malo.
1: Ia poto au pitoa mo ui he kelesi po ese ko ta uono e ni mo ui he kelesi?
2: Ia.
1: Ia. Ko fe e ako ku ke ako ai?
2: Viscount School.
1: Viscount School. Tō atu. Wa malo lahi atu ke ako e mo uihe ke lesi. Po ese I whainga maali e ke kaumahi aho ni mo I vahe vahe mai o ki vesla o lo tō mo oni au pito tau wha mo oni ko toa pe ki ai tau tau hipe a si hova I kai ke tau masiva tau wha feta I hene tau lelei ko whai ma au o ke lava I o kaumai ke he polo kalamai aho ni pa ko whaka amu pe whakataha mo I polo kalama ko e kamata eni o kaumai I sapate ko toa pe mo ui he ke lesi e Ia, tala monua tu ki a kohe ahoni, kau ki he lau tuifa sāpate, ta wange ke mauha sāpate fie fie, sāpate lelehi ahoni. Pea ta wange ki otua mafio kume iai mo ui, pea mo lelei, mo ta hapua ki kotoa pe, hifuha monu ma au, pea mo fai ta hapue kina koe, ta taki ho ofononga, ofalahi atu, mo ui heke lesi po ese. Koe tai miku o se minite uo ful maua mi he valu. O se minite uo ua mi he valu tala monua tu ki he whanau kutoa peuhoko nau aho whanau I mi he moni teke ahoni. O ki nau tolu ku hoko to tonu pe nau aho whanau I e ahoni. Happy birthday at kia ki mou tolu. Pea mue tala monua tu ta wange ki atua mafi ke ne te whakalahi atu mu ngahi aho. Ngahi tau mo ui. Whakalahi atu ngahi tau mo ui mo tau fie fia ma ki mou tolu. I he whanonga a ngā pe a whai tā pui kina ma wai pe ki mou tōl koe a guai tala monu atu a tā pe tau laindi telefoni he tai mini tolu fitu fitu taha nima hiva tolu e tau telefonia, tolu fitu fitu, tahanima, hiva tolu. Kau ki haki whana o ku, ku osi aha ke ihe pongpongini, o ku fie kau mai ke polo kalamaku tali tali lelei ko toa peki mou tolu. Kai tuke o atu e tau hiva koini o ku hoko, o atu hiva koini ke whakamalo lahi atu kia Elisabesi Lute Matapaa ki tonga, Elisabesi Lute Matapaa ki tonga, ihe telefoni mai, mwe kau mai ke polo kalamaa, pehe foki, kia mo uihe ke lesi po ese, wha malo lahi atu apito, kia mo uihe ke lesi po ese, whaka amu pe, mo uihe ke lesi, koe ka mata eni, kau mai ke polo kalama. Kai ke, o atu ai ki hiva koe ni, ke wha malo atu kia ki moua, iho mo a pong pong, tu pong pong hake o telefoni mai, ke vahe vahe, folo fola yo tua, i hele ti o hi pong pong eni, tau koloa i ai. O atu hiva, mo e talamunua tu maa ki moua, mo e wha malo atu kau mai ahoni.

Pea koe kere so tau iki ko si su klais o falahi au toa koe tau tamai. Peo hi oi lau maari e maa nioni ke te tau tolu ko toa peia o tai ngata. Amen.